яад эх цан фидэд шинж гүй кредити би радио стейшн болсон шиг адын да кон ашин цаа офис үүдэ очин дэ кэ хүй гэнгэ эйе э кодоолаа нэж хана бэдэшин сон кришигал наадэ шиэдэ шинь яди джэмсэ хийнэ

ээн дэ кондишн лав ак ус аата хэлжул шин дэ улт мостис сани да нэ кон ашин косгол нон дэ конденгэс тот дин би дэ наал ни до дан нэ о и 74 degrees на кит алтон шара аате го э янчла ата тона дин сэ сэ тхан хэл кэрон хэдан чэ тот ди и ангэ дэ дан

Яа тес нолцаагийн хар надаас үгүй кориан шиш жараа KTB 1.7 FM дононыцга хөрөө ийе тоолаа баахын зэнгийн DPSA дэлхэн